0: Vi hørte her Cliff Richard i nummeret I Love You. Og så vil jeg spille et nummer med Mikis Theotorakis, og det nummer, jeg vil spille, det er Sorbas Dance.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

Michael Jackson var det her med Man in the Mirror. Nu skal vi høre danske skinsmed, hvad venter vi på?

fra Benjamin Howe og Lucas Graham til Drew Scudamore. Og hun skal synge den sang, der hedder 45 Fahrenheit Girl.

Dalton var det her, og nummeret her, det hedder Sæt Sejl Op. Så skal vi have et orkester, som er her fra Nibe, The Bats, og det nummer her, det hedder Back for Good.

En virkelig smuk udførsel her var det The Bats, og nummer hedder Back for Good. Vi skal høre noget Mexican Girl sammen med Smokey.

Smokey med nummeret Mexican Girl. Så skal vi have et lille medley igen, og det skal vi sammen med The Les Humphrey Singers.